Jungho Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Aziz radio anglovchi dostlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

0: 28 kişi bilen Cungunun yadro su asti paraxotini taraqqi qildirishdek eğri vazifini zimmisiga algan. Ayni chaqda faqat Amerika bilan Sovet ittifoqiningla yadro su asti paraxoti bor edi. Chat alla texnik materiallarini qattiq maxfiy tutqashqa, ular faqat nurg'un axborot xabarlaridan parch-purat so'zlarni to'plash orqali foydali uchurlarni izlaydi. Material, tajriba, chat al yordami bo'lmag'ashqa hammani noldan boshlagan edi. 1970 yili 12 ayning 26 kuni. Jungoning tunji yadro su asti paraxoti suga tushirildi. 1974 yili 1 avgust armiya bayramida Changjing 1 nomor nomliq yadro su asti paraxoti dengiz armiyasining ishlatilishiga rasmiy topshirilib, Jungo dunyo bo'yicha yadro su asti paraxotiga ega 5 davlatga aylandi. Yadro su asti paraxotini tadqiq qilib yasashga kirishgandan boshlab hisoblaganda, Huang Shuhua va xizmatdoshlari buni 10 yilga qolmayla tamomladi. 1988 yili Jungo'ning yadro su asti paraxotida tunchi qitim ang yuqori chakda cho'nqur cho'p qaytirish iradasini tiklagan. 1934 yili u qatnash dashuni putkizgandan keyin Amerikaga o'qishga berib, dunyoga tanliq aerodinamikasi professori Won Kaminni ustoz tutib, 28 yoshida dunyoga tanliq aerodinamikasi olimi bo'lgan. Tökpi yaratıp dan çıkargan Chen Shuisin baştan ahir vatenge rishti bağlıgan. 1949 yili Yeni Jungo kurulganlık haveri yetip kelgenden keyin u vatenge qaytıp küş çıkarışqa bel bağlıgan. 1952 yili u yolga çıkışqa tayarını vatkanda Amerika dairlarının yolsızlarca tosqılı qilishiga uçurap türmige taşlangan. Yük taqları musadara kılıngan. Hatta nazar band qilingan. Lekin Chen Shuisinning yurtqa qaytish istigi kuchlik bo'lgashqa bir oyda 30 jing o'riqlab ketgan bo'lsa-mu, vatanga qaytish ishonchidan boshdan oxir voz kechmagan. 1955 yili 10 oyda Zhou Enlai Zonglining diplomatiya jihatda tirishchanlik ko'rsatishi natijasida Chen Shuisin oxiri vatanga qaytish safariga otlangan. Vatanga qaytib kelgandan keyin u buyruqqa binoan Jungoning tunji raketa boshqariladigan bomba tadqiqot apparati Davlat mudofaa ministrligi 5 tadqiqot o'rnini qurgan ham tadqiqot o'rnining tunji boshliqligiga tayinlangan. U qir nom manfaat qo'g'lashmagan. U mundaq deydi. Jungo'ning pan texniki xizmatchisi bo'lish sifatim bilan yashashdagi maqsadim xalq uchun xizmat qilish. Agar xalq eng oxirida mening bir umr ishlagan xizmatimdan rozi bo'lsa, bu menga berilgan eng oliy mukofot.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

kelgusi to'g'risida to'xtalganda u to'lib toshqan ishonch bilan mundaq dedi. Ko'lamni davomli kengaytirib, ko'paytish texnikasini o'stirib, bug'i to'pini 200 ga yetkizib, chipar bug'i baxmichiligini qaliyat kentida haqiqiy ko'lamlashtirib, kasb shakllantirishni planlayapman.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqning

Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

ki javobgar bexatarlikni kapolatlantirish majburiyatini ado qilmagan, to'lam javobgarligini ustiga elishi kerak deb qaragan. Ma ekiz, chin ekiz javob berib, qunib qolganda haq olmadik, aroq ichishgimi zo'rlamadik. Tasodibiylik taqabil turg'ul bo'lmaydigan kuchga tabi, to'lam bermasligimiz kerak degan. Birinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi Ma ekiz, chin ekizni sorun tijoratchisi bo'lish sifati bilan o'tda sinishda bexatarlik eskartmasi berish xavf xatarning oldini olish majburiyatini ado qilmagan. Xatolik bor deb bekitib, ichki javobgarni 30% to'lam javobgarligini ustiga olish to'g'risida hukm chiqargan. Birinchi sot hukmi e'lon qilingandan keyin da'vogar bilan javobgar ikki taraf hukm natijasiga qoyil bo'lmay, ilgari keyin bo'lib Bortla oblastlik o'tirxalliq sot mahkamasiga norozilik arz sundi. Ikkinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi tekshirib aniqlab, Jang Ekiz to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lish sifati bilan yim etilgan bo'shliqda o't qalab sinishda zaharlanish xavfi borligini bilib turib, yanala bu qilmishni sodir qilgan. Özining bexatarlik bo'yicha oldini olish eng kamchil. O'lib ketishida o'zining zo'r savalligi bor. Asosliq javobgarlikni ustiga olishi kerak. Ma ekiz, chin ekiz garchi haqsiz yotoq bilan ta'minlangan bo'lsa-mu, lekin boshqurg'uchi bo'lish sifati bilan asosiy bexatarlik bo'yicha eskartish majburiyatini ustiga olishi kerak. Ish yuz bergan kuni kechda ishkelan Jang Ekizga derazani ochib havo almashtirishni eskartmagan. Yenik darajada savallik bor. Bu savallik bilan ziyan natijasi sabab natija munosabatiga ega deb qaragan. Ikki tarafning savallik darajasi va sabab natija bog'lanishini umumlashtirib, Bortla oblastlik o'tirxalliq sot mahkamasi ikkinchi sotda Ma ekiz, chin ekiz 10% to'lam javobgarligini ustiga oladi deb hukm chiqardi. Yaxshi ko'ngil bilan qondirib qilib javobgarlikni ustiga elishdek andishiga qaratda delo bejirishni ustiga olgan sotchi mundaq dedi. Qonun qo'shnilar, urug' tuqqan do'stlar orasida yaxshi niyatda o'zaro yordam berishni tashabbus qiladi. Haqsiz qondirib qilishni ziyoda qattiq ayblamaydi. Haq talab javobgarligiga hukm qilishning yadrosi savallikning mavjud yoki mavjud emasligi. Savallik bilan ziyon natijasining sabab natija munosabati bor yo'qligi. Uy egisi yoshirin xavfni birma-bir tekshirib, bexatarlik bo'yicha eskartish majburiyatini ado qilgan bo'lsa, mehmonlarning kutilmagan ahvollarga qarata javobgarlikni ustiga olishning hojati yo'q. Lekin xavf-xatarni bilib turib ogohlantirmay, xavf-xatarning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygan bo'lsa, haqsiz qondirib qolgan taqdirdimi, yanala munosib savallik javobgarligini ustiga oladi. Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari slushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Ularning yer yuzi o'ng'il do'ng'il bo'lib, ko'pchilik pul yig'ib, xish setib olib, birlikda tekshi yotqizdi. Niyozning ko'nglida soqchi formasi kiygan bu yoshlar uning oilasidagilar edi. 7 yil o'tib ketdi. Qo'shxaman kenti soqchi ishlari xonasidagi soqchilar, soqchi yordamchilari orqa-orqadan almashdi. İş ornida ishlayotgan 6 odamning ichida xizmat o'rinda uzun yil ching turgan peshqadam soqchilar, amdala soqchi bo'lgan yangi yoshlami bor. Lekin ko'pchilikning bu oyga yordam berish xizmati azaldan uzilib qolmadi. Har bir turkum soqchilar, soqchi yordamchilari vazifasidan ayrilishdan burun bu oyning salomatlik ahvoli, oila ahvoli, turmush odati qatorliqlarni vazifasini o'tkazib olgan xizmatdoshlarga to'liq topshirdi. Hozir har kuni bu oyni yo'qlab berish soqchilar, soqchi yordamchilarining odatiga aylandi. Bu oy cho'ng kichik ishlarga yo'liqqanda tunji inkasi darhol soqchi ishlari ishxonasiga berib yordam so'rash bo'ldi. Niyoz mundoq dedi. Partiya va hukumatga, xalq soqchilarga rahmat. Shuncha yillardan buyon har kuni meni yod etib turibdi. Eg'ir qiyin ishlarning hammasida menga yordamlashib berdi. Ular bo'lmagan bo'lsa, kunlarimni qandoq o'tkazishni bilmaydim. Niyozning oddiy sodda so'zida soqchilar bilan xalqning eng samimiy do'stligi ifodalandi. Bundaq hikoya bu yerda ayrim ahvol emas. Boshkuy kenti aholisi G'ini Niyoz kasal sababidan meyib bo'lib qolgan edi. 10 yilga yaqin vaqtda Boshkuy kenti soqchi ishlari xonasidagi soqchilar, soqchi yordamchilari qarallik holda uning uyiga berib ziyorat qilib, uning turmushdagi qiyinchiligini hal qilishiga yordam berdi. Terakbozor yezliq soqchixona partiya a'zolari pidoylar mulozimatini qanot yoydirish jarayonida texnik ko'p soqchilar, soqchi yordamchilari Niyoz bilan G'ininin ahvolini egilab, tashabbuskorlik bilan ishik oldiga berib yordam berib, mehr shafqat yetkizish doirasini borgan seri kengaytdi. Bu soqchixonaning boshlig'i Beijingje muxbirga mundoq dedi. Bu yil soqchixona yeza kent ikki darajali kadrlar bilan ko'p qitim maxsus temada suhbatlashib, yordam berish yo'lash tizimlik daftarini ratlab va mukammallashtirib, soqchi ishlari xonasi, kent ohalla komiteti, yashanganda kutinish bo'yicha tamoq yordam berish nuqtasi ko'p taraf birlashib harakatlanadigan uzoq unumlik yordam berish mexanizmini barpo qilishga turtki bo'lib, kundalik ziyorat qilish, davolash, hamroh bo'lish, xalqqa qulaylik vakolatdan bejirishdagi turlik ish taqsimotini inchiklashtirib, yordam berish yo'lashni texmo qiliqlashtirdi va davomlashtirdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: taraqqiyot yo'lida mangdi. U o'zgacha baxmichilikda natija qozonishga aldirab ketishga bo'lmaydiganligini, jazman sifatga kapolatlik qilish oldingi shartida ko'lamni puxta qadam bilan kengaytirish kerakligini cho'nqur tonib yetdi. Navbatda uning baxmichilik maydonida beqilayotgan erkak bug'a 24 ga yetdi. Bug'a yumran mingizining mahsulot miqdori yildan yilga eshib, mahsulotning setilish yo'llari tadrijiy kengaydi. Kelgusi to'g'risida to'xtalganda u to'lib toshqan ishonch bilan mundaq dedi. Ko'lamni davomli kengaytirib, ko'paytish texnikasini o'stirib, bug'i topini 200 ga yetkizib, chipar bug'i baxmichiligini qaliyat kentida haqiqiy ko'lamlashtirib, kasb shakllantirishni planlayotaman.
1: Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

ekanligini tasdiq qilib, tuvan kafolatlik oilalar va kuzatib o'lchanadigan oilalarni oldin o'rinlashtirdi. Yana butun bazardagi 1736 tarqoq to'g'i baxmichilik oilasining to'g'i sut manbasini bir tutash sotib oldi. Ondaqda pulni qandaq nazorat qilish, boshqurish kerak. Bu yil 5 tarmoq birlashib, markaz moliyasining doimlik yor yo'lak bo'lish mablag'ini boshqurish chorasini besib tarqitib, ijobiy tizimlik bilan salbiy tizimlikni aydinlashtirgan bo'lib, nimalarni qilish, nimalarni qilmaslik kerakligi aniq yozildi. Ishxona binosi, yig'in binosi, tarbiyalash markazi, mehmonxona, cho'ng zal qatorliklari silish, qarz qaytarish, mukofot puli, yordam pul o'rnida tarqitish qatorliklarga ishlatishga bo'lmaydi. Uning ustiga turlarni tur ambaridan tanlash, 3 yil ichida ijro qilmasa, avtomatik ambardan chiqarish talab qilindi. Bir jumla so'zni asta ching saqlash kerak. 8 milliard 700 million yuan Xinjiangga yetkazildi. Buning 70% nomratlikdan qutilgan nahiyalarga silinadi. Kasib, ishqi o'rinlashtirish muhim nuqta. Har bir pung pulning hammasi dal joyiga ishlatilishi kerak.

Yakında, Jingdong Asia Oborotining Xinjiangdagi tunji ham yangi mahsulotlarni sovuq zanjirlik toshish bo'yicha o'z oldiga tijorat qilish ambri ochilib, tijorat boshlangan bo'lib, Jingdongning ham yangi mahsulotlarni sovuq zanjirlik toshish mulozimati tunji qitim Shimoliy Xinjiang rayonini qaplab, ham yangi tovarlarni ambarda saqlash, toshishdan taqsimlab yetkazishgacha bo'lgan bir gavdalashgan ta'minlash zanjiri kapolati bilan ta'minladi. Shimoliy Xinjiang rayonidagi iste'molchilarning eng tez bo'lganda shu kuni yetkaziladigan ham yangi mahsulotlarni to'g'ri sotib olish ta'siratidan bahramand bo'la oladi. 2014-yili Jingdong Asia Oboroti Xinjiangda yiltiz tartib mulozimatni qanot yaydirdi. 2021-yili Jingdong Asia Oborotining Asia 1-chi nomorliq Urumchi aqliy iqtidorli kasblar bog'chi rayonida ambar ichilib, Xinjiang tunji qitim shu kuni yetkazib berishni kutib oldi. 2025-yili Jingdong Asia Oboroti Qashqar ambari rasmiy tijorat boshlab, Xotan, Aqsu qatorliq atrofdagi rayonlarning yetkazish vaqt unumining zo'r darajada oshishiga turtki bo'ldi. Bu yil 6-nji ayda Jingdong Asia Oboroti Aqsu yig'ish, tarqitish, ayirish markazi ishga kirishtirilib, Janubiy Xinjiangdagi ikki viloyat bir oblastning yadroliq ayirish tuguni o'rinlashtirilishi to'liqlanib, Janubiy Xinjiang rayonida tez yo'llanmalar eng tez bo'lganda shu kuni yetkaziladi.

0: qaç keldiniz?
1: Ha? Nimasiz bo'lib yurdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'sda, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
2: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
1: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
2: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'a tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde sizlere Şayar nahiyasidagi yurtiga qaytgan daşwe oquvchisi Merdan Mehmetnin çipar boğup baqqanligi toğrisidagi hikayesini sözlep bermiz. Merdan Mehmet daşwedagi mezgilide çarwa baqmichiligi kasbini öğrengen edi. Oqish bitkizgandan keyin yurtining taraqqiyotini ko'ngliga bukib, qat'iylik bilan Tarim yezisining Qaliyat kentiga qaytib, o'zgicha baqmichilik bilan shug'ullandi. 2 yillik taraqqiyot orqali chipar bog'i baqmichiligining ko'lami dastlabki 10 nechidan bugungi kunda beqilayotgan bog'i ko'lami 64 ga yetdi. Merdan, endala ko'zga ko'ringan dashuya o'quvchisidan yiroq yaqinga danglik bog'i mutaxassisiga aylanib, bilimi va texnikasi orqali yezi kentning munbat tuprog'ida qaltis egilik tiklash javob qag'izini bitdi. Dashuyani bitkizgandan keyin Merdan shayarning yezilarga mos keladigan o'zgicha baqmichilik yo'li tepishni o'yladi. Bir qitimliq tasodifiy fursatda u qisqasin supsidan chipar bug'a baqmichilik uchurini egilab, bug'ining yumran mungizi, qini, go'shini o'z ichiga olgan g'oyat zo'r bozor qimmatini sezgirlik bilan bayqadi. Mumkinchilikni dalillash uchun u Jilin, Xeylongjiang qatorliq chipar bug'i beqish asoslik ishlab chiqarish rayonlariga maxsus berib o'rganib, tekshirib, baqmichilik texnikasi va bozor ahvolini sistemalik egiladi. U yurtiga qaytib kelgandan keyin astoydil tadqiq qilib, bir nasllik bug'iga oldingi mazgilda taxminan 30 ming yuan mablag' ketirganligini Lekin erkek bug'idan yilda 2 qaytim yumran bug'i mungizi olg'ili bo'ladiganligini. Bir bug'idan yilga o'tir hisob bilan 3 kilogramdan 5 kilogramgacha yumran bug'i mungizi olg'ili bo'ladiganligini. Har kilogramini bozor bahosida 4000 yuan bo'yicha hisoblaganda foydasining noyidi ko'rinarlik bo'ladiganligini tadqiq qilib chiqdi. Shuning bilan birga chipar bug'ining yam yeyish doirasi keng, moslashishchanligi kuchli bo'lib, shu joydagi mol qonoq shehi, beda qatorliq yam xashak boyligidan foydalanilgani bo'ladiganligi. Baqmichilik narxini nisbatan kontrol qilgani bo'ladiganligini bayqadi. U dal kasbiy orqa ko'rinish, to'liq tekshirib tadqiq qilish va ilmiy hisobot qilish asosida turni boshlash iradasiga keldi. Chipar bug'i beqish oson ish emas. Merdan chorva baqmichiligi kasbiy afzalligini to'liq joriy qildirib, darsxonada o'rganganlarini amaliy iqtidoriga aylantirdi. Kundalik boshqurish jarayonida u har kuni qotanni injiki tozalab, ko'ngil qo'yib, o't chop, yam xashak silib, chipar bug'ining ruhiy holatini bir-birlab kuzatib, normalsizlikni vaqtida bayqadi ham bir taraf qildi. Ko'paytish halqasida u ilmiy tanlab yetishtirish va ko'ngil qo'yib nasllantirish orqali bug'i to'pining sifatini o'stirishga ahamiyat berib, nasl to'pining ko'lamini muqim kengaytdi. Yam berish halqasida u o'z joyining yam xashak boyligini muvofiq moslashtirib, ham tan narxini kontrol qildi, ham oziqlikning tangpon bo'lishiga kafolatlik qildi. Dal mushundaq kuzatish, xotirlash, tangshashdan iborat tujibilik boshqurish andizisi, bug'a yumran mungizining ishlab chiqarilish sifati va bug'i to'pining ay bo'lish nisbatiga haqiqiy kafolat qilib, mahsulotlarining bozorning e'tirof qilishiga erishishiga puxta asos soldi. Ang dastlabki 10 nechini sinoq tariqasida beqishdan bugungi kunda 64 ga taraqqiy qilishgacha Merdan puxta qadam bosqichliq taraqqiyot yo'lida mangdi. U o'zgicha baqmichilikda natija qozonishga aldirab ketishga bo'lmaydiganligini, jazman sifatga kafolatlik qilish oldingi shartida ko'lamni puxta qadam bilan kengaytirish kerakligini cho'nqur tonib yetdi. Navbatda uning baqmichilik maydonida beqilayotgan erkak bug'a 24 ga yetdi. Bug'a yumran mungizining mahsulot miqdori yildan yilga eshib, mahsulotning setilish yo'llari tadrijiy kengaydi. Kelgusi to'g'risida to'xtalganda, u to'lib toshqan ishonch bilan mundaq dedi. көлемні давамлық кеңайтып, көпәйтіш техникісіні өстіріп, бұғы топыны 200-ге еткізіп, чипар бұғы бақмычылықыны қалиет кәнтіде хақиқи көлемләштіріп, кәсіп шәкілләндірішіні пиланлавады мән.
0: Жоңқа халық жұмыритінің Милләтлер Итпақы тәрәқиятыны ілгір сүріш қануны 2026 жылы 7 айының 1 күнеден башлап елғы қойылды. Жоңқа милләті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкемләп, жоңқа милләті ортақ кәудісі құрылышыны алғы сүрәйлі.